Sao lại giang đang nhau ê đang bờ hay giờ lại giờ ơi giờ mà nè bị khu mà sao anh khi đã thăng khổ bầu đủ mò hay giờ lại giờ ơi giờ mà sao anh khi đã thăng